0: karon gid nga as kun Mele, no, kaya nga to ang mga mayors nga ato ang gipangpasahan sa ilahan nagtabang gid pud nga gidawat sila as job order.
1: Oh, nayuban gid nga as kun dili ma job order gitagan nila sakto nga pag-
2: ay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon, o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice, gikan sa SRA.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato na sa gawa sa balay!
2: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadapli na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Hinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dalira kini. GoFoods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Piliya ang brown rice, mais, whole wheat bread o oatmeal. Apil na pud ang mga lagot mo sama sa gabi, kamote, kamoteng kahoy o ubi. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo o pagpaligon sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karne nga walay tambok, manok, itlog, ug maotanon sama sa munggo ug mga mani. Ayaw kalimti ang gatas ug pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis ug hipon. Low foods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panawas. Patasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya ug uban pa. Tubig ug mga inumon. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayi ang sobrang tamis sa ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangno. Basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra katamis. Ug ang pinakaimportante, liho ug mag-ehersisyo kanunay. Hinggang Pinoy. Giya sa pagkaon nga himsog para sa mas ligon ug aktibong kinabuhi.
2: Sayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan sa imong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
6: Stay strong, be informed, get tested.
7: XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina Casimilio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kali? Dili man ko katulog dayo nga magkamatnon ko duga na sa kagbalik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo na unya. Maayo ra akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama ang inang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.